0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Vietnamese.
2: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Các hành động như bơm đầy lốp, giảm tải và gom chuyến sẽ giúp kéo dài nguồn cung cho nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Để có thêm cách tiết kiệm nhiên liệu, truy cập fuelplan.gov.au/Vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Bạn nghĩ bệnh sởi chỉ là một bệnh nhẹ ở trẻ em? Sai lầm. Bạn nghĩ vaccine không còn cần thiết nữa? Sai lầm. Bệnh sởi đã quay trở lại Melbourne và nó có thể khiến bạn bị bệnh nặng. Bệnh lây lan rất nhanh và có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Sự thật, hai liều vaccine MMR cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ. Sự thật, vaccine an toàn, hiệu quả và được cung cấp rộng rãi. Hãy tiêm chủng thông qua bác sĩ gia đình, nhà thuốc địa phương hoặc hội đồng địa phương.
1: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
4: Khám phá triển lãm mới đầy sống động tại Science Works, Color, See the World in a New Light. Tìm hiểu các khoáng vật phát sáng, ảo ảnh quang học và những thí nghiệm tương tác dành cho trẻ em và cả người lớn yêu thích khám phá. Nhìn thấy màu sắc, chơi đùa với ánh sáng, ngạc nhiên và thích thú. Hiện đã mở cửa tại Science Works. Mua vé tại museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Hút thuốc lá khiến các hạt bụi độc hại từ thuốc lá bám sâu trực tiếp vào phổi, gây ra tổn thương rất nghiêm trọng. Tổn thương phổi do hút thuốc lá có thể dẫn đến các bệnh đường hô hấp bao gồm khí phế thủng, viêm phế quản mãn tính và ung thư phổi. Chỉ cần hút thuốc lá một lần mỗi ngày cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mỗi điếu thuốc lá đều gây hại cho bạn. Hãy tìm hiểu thêm tại quit.org.au/Vietnamese.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Bạn có biết bệnh sởi đã quay trở lại Melbourne và số ca mắc đang gia tăng? Nó có thể khiến bạn bị ốm nặng và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Nhưng có tin tốt ở đây, hai liều vaccine MMR sẽ cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho bạn và gia đình bạn. Bạn có thể tiêm chủng thông qua bác sĩ gia đình, nhà thuốc địa phương hoặc hội đồng địa phương. Hệ miễn dịch mạnh mẽ đồng nghĩa với một cộng đồng vững mạnh.
1: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
4: Triển lãm bom tấn mới của Melbourne Museum, Rome Empire Power People đã chính thức mở cửa với 180 hiện vật đặc biệt chưa từng được trưng bày tại Úc. Hãy khám phá sự xa hoa của đế chế La Mã, những trận đấu sĩ kịch tính và cuộc sống của người La Mã thường nhật. Từ tượng điêu khắc, tranh khảm đến trang sức và vật dụng hàng ngày, khám phá văn hóa và lịch sử của La Mã cổ đại theo cách mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Đặt vé Rome Empire Power People tại museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE, biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
7: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Cộng đồng 3ZZZ Community Radio trên làn sóng 92.3 FM vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 6 giờ đến 7 giờ tối.

chiều đức cơ chạng vạng, đường chim bay và em vẫn mù tăm. Đêm sợi nhớ trái dài ra vạn dặm, Sài Gòn ơi em sợi tóc trăm năm. Ta nghiêng xuống ngày ple me nỗi lừa, đạn chém cây và lá gọi hồn hoang. Tầm tí pháo như tứ thân kèn cửa,

Sài Gòn ơi, em sợi tóc trăm năm. Ta nghiêng xuống ngày play me núi lửa, đạn chém cây và lá gọi hôn hoa.

chạm vào. Đường chim bay và em vẫn ngủ tăm. Ta nghiêng xuống ngày play me nổi lửa, đạn chém cây và lá gọi hồn hoang. Ta nghiêng xuống chiều con tung loạn choạng, bóng mặt trời đỏ khé đổ về tây. Ta nghiêng xuống sẽ mảnh đời hai nửa, chờ người về thắp bão lửa trong.

0: ngày 16 tháng 4, Phan Rang thất thủ. Đến ngày 17 tháng 4, Đại tướng Dương Văn Minh đòi Tổng thống Thiệu từ chức để cứu vãn tình hình. Ngày 18 tháng 4, 10 sư đoàn Bắc Việt gồm 100.000 quân tập trung cách Sài Gòn 19 cây số. 19 tháng 4, trưởng phái đoàn mặt trận giải phóng đòi các nhân viên Mỹ, kể cả đại sứ Martin, rời khỏi Sài Gòn trước khi có thể có hội đàm. Ngày 20 tháng 4, Phan Thiết thất thủ. 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức trao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương.
1: Thay đổi cuộc diện được quân sự của phải chiến trường mình.

Đức trong quân đội là ngày nào anh em còn chiến đấu, tôi luôn luôn đứng bên cạnh anh em. Và ngày nào chẳng may mà đất nước không còn, thì cái năm xương thô của tôi sẽ nằm bên cạnh đống xương của tất cả anh em chiến sĩ. Đó là cái nguyện vọng tha thiết của tôi suốt cả đời tôi.

Mặt trận giải phóng không chịu và đòi nói chuyện với chính phủ không có người của Tổng thống Thiệu. Ngày 23 tháng 4, Hàm Tân thất thủ, căn cứ không quân Biên Hòa dời về Sài Gòn. 125.000 quân Bắc Việt và mặt trận đang dây 55.000 quân Việt Nam Cộng Hòa quanh biệt khu thủ đô.

2 năm dài chiến, quê hương ta với bom đạn đầy sâu, mấy năm tháng nhọc nhằn, với đau thương đổ nát, ai gây nên thảm họa nếu không phải là bọn cộng sản vô thần. Hãy nhìn xem chiến dịch giải phóng hòa bình với hàng vạn nhà ra to ra khói bốc cao trời, hàng vạn người dân không cơ không áo đét trăm trăm, hàng vạn người dân tay ôm tay bế bỏ quê nhà xa đất mẹ xa xóm xa thôn, với bọn cộng sản tham tàn hãy cấm đi đừng nói đến hòa bình bằng AK và tiện điện bằng đao găm và mã tấu lần là trong lưng, với bọn người khát máu nói cho bọn bay biết súng lên đạn và lưỡi lê khi đã chết là chúng ta đây quyết điều thân dấu chết cũng không từ. Đồng bào ơi, xin một phút vuốt mặt cho những người đã góp máu giữ quê hương, những người trong lòng đất nghìn năm yên giấc ngủ và trong lòng đời rực rỡ vạn đời hoa.

vợ quê đêm đêm nhìn đăng cô độc với mẹ già tóc bạc như hoa lăng, đưa vẫy tay chào thương nhớ động trên mi. Gần thứ ấy chất liệu ấy đã ngấm sâu trong mạch máu, khiến người chiến sĩ chẳng chút sờn lòng trước bao gian khổ hiểm nguy. Lòng ta đã không ngại núi e sông, thì thử hỏi còn có sông núi nào ngăn được bước tiến của chinh nhân.

hiếu hùng, máu nguyệt hoa lan, máu lê văn, máu bất khuất của giống loài đại việt, khi thế hùng lực hiện.

Anh em ta quê nhà tắm với kẻ tù lầy, người lính lùi biệt tắm. Nhìn mà tắm, nghĩ mà tắm, sâu dân ngọt nước, bán máu dân em.

tuổi chưa già ra một chút nhát, tóc khi trông bạc mặt mờ đứng núi lầy, thân hình với ta mê, tất nhiên anh ta dài.